0: vesere ya Radio Mosambiki nzizi ningana uno tadzatafika pa nthango ya sumana ino tatikhalani penepo kuti muvi pyonsene nipeni pidadza na ife muno mu studio ya Radio Mosambiki. Onezi Joe ndiye ali kutsogolera nthango ya masikati alero kumichini kuna mkwathushu ndi Jake Kachepa tikhale pa bongos mpaka nzidzi wakukhumula. Ngwenye muno mu studio ya Radio Mosambiki adachemerwa ndi Arnaldo Roda uno ndi mkadamu wa ine ndi subi pena tironge subi taitai adanga wasachemera ndi ofisi isalanganira njira zonsene zinathimbana na nsambo wa udyobo tironge nsambo wa kubhema mbanje si wa udyobo ta wa kubhema mbanje nanyi ntsiku zidapite izi ana muno Mosambiki achita bagala bagala pakusaka njira zonsene zinafuna kukhurudza nyatwa ningeneyi tikhale pabodzi likani kutsiya tekha mwanyakwira tati veserani mabasa a Radio Mosambiki mbuya tipangeni kodi mwadokerwa tani masikati alero
1: imwa nyankhonda radio mwadokerwa tani chakutomera etu tipereke takhuta na mpata udatipasemu pa ntsiku ya lero kutwera kuti tidzalonge makamaka mabasa na chitaife kutwera kuti pali na sikana utsogolowawo ukhali wadidi mulungu apedze kutwera kutambe pontho dziri kwathu ifambe pyadidi kubukira ma pali na sikana njira zawo zadidi mbwenye ife kuchemera kuti chitaife pa ntsiku ya lero tabwera kutwera kuti tidzalonge mfundu zidapakefe makamaka ife tikhali na sumana inachemerwa Dia Internacional de Luta Contra o Tráfico e Consumo de Drogas na tinepo lema yache idatambira ife kubulukira gabinete central usachimera problema da droga questões persistentes novos desafios e respostas inovadoras apo semana yatu makamaka nsiku yachi ndi dia 26 de junho cada ano pachaka mbwenye mbapidzati izati kwana nsiku neire pasakhala na nsiku na semana ya mumpu mbatisasanyira mabasa nango mbitiafambisa mpisa penu mbairo kutwera kuti akhada pidziwa pyonsene ndininji pina pidasasanyiwa apo ifipano tatoma 22 mwezi udamala kumalisira dia 3 mwezi uno na ife apo nsikuzinesi nsiku kutoma chizungu ati abertura da do lançamento abertura da semana abwera ndi mainkulu silesi sekretaria do estado
0: mulembi wankulu
1: mulembi wankulu
0: mulembi tingalonga mulembi ndi mulimiriri wantonga dziko ino
1: ndi mwemwene ndi mwemwene mulimiriri apo adachita abertura mbawene mbwenye seramento tikatapidiri chita seramento ndi mbuya governador pakutumizira
0: mwakupaula ngunango nyakufungisa ngunango
1: ndimo mwene
0: anea ndi akadamu a province united
1: anewa akadamu watu kakamu anachita kuti mabasa tonsene aende patsogolo
0: tapive
1: ndimo mwene apo mabasanewa mudatome udia 22 pyachitika mbizinji chedza na pale na sikana mpisa tiapanga kuti njira ya didi nchipi kubulikira kunaifi kutsindi ya mabasatu anachitaifi mboya nye piafamba piadidi kakamwe piafamba piadidi kakamwe sifite kataye piachitika ziku munu monsene maprovinsi ya sene ifi nsiku zatu zikalizeres tumira 22 mwezu damala kumalisira dia 3 mwezu unu mbwenye nsiku kuluretu njine idolonge fipano makumaili na zi tandhatu depois du dia de independencia nacional apo penep pida sasanyiwa makamaka nkulongera kuti pa nsiku makumaili na zitatu depois du dia 22 ta chita mbiticheza na pali mwenemu makamaka bairo na chumira zuzina Michel penepo tacheza na antho kwanira makumatatu na sere ponto pa nsiku makumawiri na zinai taenda kubairo Philip Samuel Magaya mbatienda kacheza na antho anya kupemphera ali mbitienda machariche mbitia chemeresa mbatikana ponto pabodzipene mbitikwanisa cheza nao kuti tive pikufambatani apo nsiku ya makumi na mashano na zishano ikhale nsiku kiida verana na dia di independencia nacional tikakwanirisa piaka makumashano chibodzi dziko athu muno lidapembera mbwenye nsiku ineyi ife tizikhana mulomo letu wakuti timpatiphatisira basa pide chitaife tikakwata mabainere matsamba akhadamalembwa kupangiza kuti ife pano chaka chino mabasa athu mphano anachita ife apo pyachika pontho pa nsiku ineyi makamaka ya dia 26 nsiku yathu ife makamaka ta enda kachita mabasa athu kwenda kacheza na nyaphata basa Instituto de Ciências de Saúde kwene kuli tacheza makani mbetikwanisa kwapangiza njira zadidi pontho iwo angakhala na ndzidzi ninga acheza na aluno mba chicheza nawo panango ndibwezere nduli pang'ono inseramento yathu yachitika dia 27 de junho dia 3 ikhali ninga termo de referência kuti onsene atweze nsiku zinezi mbwenyife ndi 22
0: kuphalulwa kwa semana
1: kuphalulwa kwa semana kumalisa kwa semana
0: nsiku makumawiri na zino na zitandhatu ndi nsiku kumalisa
1: nsiku makumawiri na zitandhatu ndi nsiku yathu letu
0: yanu nachite basi onsene kuthimbana na nsambono
1: maona basi apo penepi pa dia 27 ninga inseramento adabwera kudzachita inseramento ni mbuya Nelson Chus mkadamu anayimirira mabasa obras publica
0: nonga ntumwi wa governador
1: ninga ntumwi adabwera ninga na iye ninga director tae achitatumwa na mbuya tatumwa na mbuya governador apo pyafamba pyadidi kakamwe penepi pyachitikira shikola sekundaria ya Tete kwenikuli kukhale anthu azinji kakamwe
0: mbuya Roda kutumwa kudachitwa mbuya Chuzi pe na nkadamutonge na governadoru wa province ya Tete nkulonga kuti na yembo governador Masezi amangika na mabasa nango akupidziwa kuti pesafunika kuti nsambonoyo wakubhema mbanje na pinango pyakuzungulisa wongo safunika kuti umale
1: maningi panango tilongitepa kubwe kuchimwana kudachita mbuya governador kubwera kutadzachita inseramento nkulongera kuti iwa akhana mabasa nango apingizika
0: akhadamangika
1: apo atuma mbodzi wa madiretori kuti adzalimirire aweni mbuya governadoro mbwenye
0: nsenanzatuno ngamatu mapondo nsenanzatu kuti lero pantachemera pontho imwe mbuya roda ninganzenanzatu imwe nimwe nkadamu wa ofisi isatimbana na nsambuno kodi apparents kuzino tangwanje ari kubhema maningi mbanje kodi pikunetsa makamakambi anje tipange nimbu imwe panango kupifunsa mungapikhalire chidikhudikho mutipange kudi nchanje sakwata kuti aphale na atsikana abheme mbanje amwe pinthwe kuzungulisa wongo mianje pri kuwanensa makamaka kani
1: makamaka tipanango tingada chita nyankuwira mbati zati kukana ntsiku zinezo nsene ife
0: mukhasaka kupidziwa mbu imwe
1: ife ninga gabinet tikafamba pabodzi tikadachemeriwa na mama na Swiss sekretari do estado mulembe analimirira mbuye president taenda mutarara doa zumbu maravya mune munsene tikacheza na pale mbwenye pikapangiza kakamo pikaona ife ngulongera kuti makhaliro achinchino iwo angakhala iwo asapiona kutwa mphiriri ndipilesere pyasiyana ninga moda kaleni chinchino kuna ma Facebook nwe red socials entao iwo angabulukira mwimule asanyezera kutwa ichi chininjimbu chachilesere angachilesera ngakwanisa vibukamo taye thanguti ungachitoma bema penu wabema shishi penu wabema chamba penu wabema zombo kwenda nkwenderatu ngakwanisa bwerera taye mbwenyi pidachita ngakuti aphale awo ashamwali anjipa padanjipeo iwo akwanisa vikulonga kuti uyu ana makhaliro adidi unango ana makhaliro kuipa ngakwanisa kupulonga pepe taye penu ngakwanisa kupiona apo na thangwe pepe azinji alikutaika na sambo wakufuna kulesera experimental
0: kodi nzanga namuna abema mbanje akadagalamuka maningi nebanofuna ndi PSRembo vinafamba tani kuna ine
1: simwemo
0: panangu ina solutete
1: iya na
0: solo utete unasedulangu
1: pisapengesa pisapengesa
0: panangu vinaongefe vinaphale nangu adulakale ngu
1: pisapengesa tisatambira nangu bwera mbasa omu kufamija kubwera tisaka njira ya didi kuti tipedze nimbo na thangwe yache ifano ngabe phata basa tikhireni taye tisaphata basa na ma anyabasa nango otras instituições
0: apo mbuya roda mwatambirambo kalembo mkuo wa anthu anango bwera kukuli ndiphedze nimbo ine pano kumwana anga pano ngaphatika pa nyumba mwatambira kale ne
1: maningi maningi chaka chino basi primer semestre tatambira akupanira tanthatu
0: familia
1: na aweni kubodzi anyakubemale kubwera kusaka njira kuti tina chitatani thangu pano mwana yataika mwana taika apo njira ya didi tikudzeisaka kuno ndipenepa pakafanira kuti ndiku ndikafanira ndikupangeni kulonga kuti anali angabwera ife tikeneni ngakwanisa kuwapasa njira basi taye tinandondomeku usatowezwa bukapenepa kwenda chipitari provincial
0: kweko ndiko kuna madotolo
1: kuna madotolo anyamusolo ali saudi mental entao saudi mental para desintoxicação kuti
0: apunguze piripi na iyo muongo
1: muongo mule
0: pyakupwambwanika
1: inde
0: zontekeza ndi kupunguza pyakupwambwanika piri muongo
1: ndi momwene apo angabuluka kukulanga maoniwa piyadidi bulukira mu igreja ya katolika muno
0: ndava pontho igreja katolika kupezana
1: maningi ndi isachita basa ikuluka kamwe
0: ana aphale ane anolongwa kuti esperanza
1: fazenda de esperanza
0: fazenda de esperanza
1: ya zobwe fazenda de esperanza ya boroma ya Zobwe bana chimuna fazenda esperança ya Boroma ana chikazi
0: nguviratu na imwe kuno kodi anya achita gawana kani ndikafuna fika kwekuru kudi angonde gereja katolika alongo kuti kuna pali na atsikana anasamba kubhema mbanje iwo safuna kuapedza ari kuapedza mwandu ndikafuna fika kwako imwe mwatangula kupironga
1: ndilekereni
0: baba ngabe mwachira mwadidi mwapitangule kuti pipite mpepo
1: inde
0: pyagawika
1: pyagawika apo mwenemu mbutu zinezi zwire zin andu asatumizwa mbendo munemu
0: anya kupombwa nikira
1: anya kupombwa nikira atwale
0: asatumizwa sule kuti huyu panango ndamona akaudzira ku kushikora ndo
1: ngabaya kutataikira pombwa nikira atu kuti njira ngabeve apo asaenda ngaenda kwekule kuna mwambwachi usuntemu usatweza iu andu kutera kuti ntendo ole nyakubema asali kwekule apo kwekule asapereka miezi 12 basi chaka
0: ndichaka
1: ungatoma janeiro dezembro amalisa iu asakwanisa kupichita mbapusi
0: Mamemeri kulikule ku Boroma ni mamemeri
1: Boroma mamemeri
0: awani ni ma apadri anet salonga oyo ma asoguliri ya uyu asaona bebe piente mwa igreja
1: ndimo mwene
0: mamemeri ndi Boroma
1: Boroma
0: kuna tsikana pondo asabema mbanje tsikana nangu kubva kunja angabema ndiwo mbanje kuti muchedzena mwakwanisana nawo piralongwa kabelongwave funa kutikana kutikanira ndatikana kare ndimana mwana ngazo nanga
1: ungatikana
0: 12 kunditikana unonga utobora mwanachi
1: mungatikaniwa ngwenye anangu asabwera ungamenywa kaninga kumenya panangu paka aba chisai pa nyumba
0: sha
1: mbwenye sadza zindikire yanga tutumuka ndichindi chakutsukwalisa maningi pisachitipsa
0: chitika kangwe habi dzindikire kuti ndiye chita kuzende nongonono
1: khabe mu radio bukira radio yatu muno pia longwa maningi pide chitika kele Zambezi yako mwana mabema pino pida male bema enda kachita pindi pekuipa kuna machi
0: kubala
1: apo mzazi
0: somba na iri manje tepa ini mbono funa ndifambe nawe duali ratu kuti ye afuna pita na pale pada buka na iye
1: simonemu simonemu
0: pindu kutuwalisa
1: kakamu kakamu apo pinepi tikulonga ninga pindu pia mufamija
0: anango sanyezira kuti pindonge fipandi dzenda
1: inde sanyezira tepo muboma muboma aniwa asa chitisa kuti boma ikondi ifampia didi tangu
0: kupisa utonge
1: kupisa utonge apo anale kutsogolo kwa ndima ndi anadza vefe kuti wakuoni kama manifestation ju kupina chita iu sipisantima tangu tamabema apo anale asafuna ku onerwe pia didi kutwera kuti dzikwatwi ikonde
0: kupwambwanika ikonde kupenda mapendama
1: bukira panale
0: pinafuna utongi ndi anthu onsene akhale mure afambe ninga pili pinafunika mbwenye azinje ali kupwambwanika na kubema iroina analongwa uchu ndi pia kodi tipangeni mbuya roda mtundu wanji wa mbanje usabemwa maningi muno ntete nindule kuti pambule thangwe chamba muno hata kukhala kwae muno kuno aphale muti kaita kwangonyongonyo kuchi kuti chikuti hai chamba tai nkuja kwao
1: nkuja kwao
0: kupambula chamba kuna ntundu nangu wa mbanje usazungulisa wongo ati zombo pena khalatani yenu masaita kubva kweni ndamame yepanga zombo anga pano muna ndikwanise imwe muntu gairene pano
1: ingabe
0: mwana gaire
1: ingabe
0: ine pano pepe usapikona unangona dzampange ndimafuna ndikutibule umpange zombo wako anga dzabwera pano funa nitibule ngamafuna nitibule zombo inofuna imenyiwe kuna nimenye zombo zombo ule musoma kufuna nitibule ningamakuntibula zombo nipati iwe nikutibule pontu ukapange babako na mako kuti ine pano mbuya jonda kutibula basi ine panapina ngupontu ati mairo iruina kodi mwe ntundu wanji wambanje usazungulisa nthongo usajiwa maningi muno mtete ngwantundu wanji kani
1: mvunzu wadidi maningo dachita imwe and mwenedi pisachita ndikulongera kuti mpisa umu anango as pipi pisa bemeo pipi makamaka muno ninga mwononga chakutoma letu
0: muno mtete
1: chamba
0: chamba
1: tingabulika chamba tikwenda kuna zombo
0: kodi mwana unoda katani kadi
1: zombo abalwa na heroina kudabulikira iye
0: kodi heroina pinangu ipi sikita kufa kwedi ngada kakuti inuwa nsikuza kufuna ndi PSLM
1: gara munabuka tayo munabuka tayo
0: gabe funa ndi MC ningamani ya menya jabwa
1: gabe gal mbamuda kanan siku ya inserame ya bertuda siku ya bwira murembe
0: wa utongushu huyo mai Krishna mafumu abwera mbaona pale kuti hawa ngamanela
1: apipangizwa pionsini pi tomera chamba heroina anongwa zombo na asabala zombo ashishi
0: tomatomate ndiro
1: kokaina
0: pionsini iye zombo sabukira kupi bukira
1: zombo sabukira heroina imo musa pidziwa mwenda kale mafambisi bamuona fabrika ya sugar mumuli ngapi ona pisabuka mumuli pia kusipa tepa pia kukota kota
0: pepire pisalongo kuti pepe ni
1: masepu sepu wale
0: ndi asasasanya zombo mbanali
1: tikufaniza pepale apu shugole pipiri pisanga masasanya pedidi kutashuga ndui
0: kupika mula mwadidi mwene
1: kamula tanda mbikala
0: masepu sepu mbende kule
1: masepu sepu wale
0: Ataiwe.
1: Mbwenyanali ndiyo ya senaka kwatiwa mpashitajiwa te pari tene. Mbapatishitwa basa te. Mumuli mafambisa asichitwa nipa na
0: asuka. Asasanya nipa. Nsoro.
1: Nsoro. Nsoro. Mauya ali. Masepusepu ali mbenda kata iwe. Ya kramu ninga zombo. Zombo abukira ku heroina. Heroina anga mapikiwe pia ridipino. Entao ana masepusepu asasalikira.
0: Masepusepu heroina malombo yo.
1: Heroina le. Iwa nale asindaka kwata pili mbeni akavunga zirambo na pinangu. Anga mavunga zira.
0: Wesa vunga zana chama kabizi.
1: Asapitirira.
0: Heroina maka uyo.
1: Heroina maka ule. Apo asakaninga libarato. Asapedza maningi. Sakaninga ule anamwa grafe kule ya cerveja penu bibida. No enya.
0: Usho ya ane asama uyo.
1: Kangonono.
0: Asama. Chapishe chingitikiti hichi salongwa uyu 45.
1: 45.
0: Uyu nye kumasaraveja samwa 60.
1: Samwa 60.
0: Uyaza. Asa tangu na kule zera maningi na uyu wa 45.
1: Chibozi mbama andahira tatu. Ya karambo ni ngandi. Zombo. Zombo asajiwa asafumaliu na andu wazinja. Sabemo na andu wazinja.
0: Mbwe roda, ndisieni kutitiro mepita nchifirana nzatu kumaputu kupasiri ni mpango pangono, nga maa tinati libwiri ripontu na makeni yatu.
2: As notícias a seguir apresentadas por Simon Cowboy. Simon, boa noite.
3: Sérgio Kisamuli, ouvinte, muito boa noite. O presidente da Frelimo apela à sociedade ao reforço da vigilância face ao que considera serem inimigos do desenvolvimento do país. Daniel Chapo falava hoje em Maputo durante uma visita à sede nacional da Organização da Mulher Moçambicana e da Organização da Juventude Moçambicana, duas organizações sociais do partido, no âmbito da monitoria e do acompanhamento do funcionamento dos órgãos de base. Na ocasião, Chapo destacou que a unidade, o trabalho e a vigilância constituem pilares essenciais para o progresso e o desenvolvimento de Moçambique.
4: Vigilância, porque o inimigo do desenvolvimento e o inimigo da paz do povo moçambicano tem várias formas de agir. E uma das formas de agir é calúnia, difamação, desinformação e também andar a criar, principalmente nas redes sociais, desinformações manipulações ao povo moçambicano. Mas o povo moçambicano está atento 24 sobre 24 horas, de segunda a segunda, e sabe o que quer.
3: Presidente da Frelimo, Daniel Chapo, falando hoje em Maputo após a visita às organizações sociais do partido. Moçambique continua a registrar progressos no cumprimento das ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apesar dos choques provocados, sobretudo pelo terrorismo e mudanças climáticas. A posição foi defendida esta sexta-feira em Nova York pela Ministra das Finanças no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, durante a apresentação da 2ª Revisão Nacional Voluntária de 2026. Carla Louveira referiu que os progressos alcançados resultam da introdução de reformas em diferentes áreas de governação, com vista a melhorar as condições de vida das comunidades.
5: The overview of the progress result of the SDG 2026 shows a global...
6: Moçambique destaca progressos claros na coordenação, integração e localização dos ODS. Contudo, o financiamento continua a ser o maior desafio. O progresso é desigual. Registam-se avanços na água, nas parcerias e na ação climática, enquanto há retrocessos na indústria e na governação, particularmente na participação das mulheres em cargos de decisão. Na componente de água potável e saneamento, registra-se um crescimento no acesso nacional à água em 62,3% e no acesso ao saneamento em 37,4%.
3: Ministra das Finanças Carla Louveira, intervindo esta sexta-feira na sede da ONU em Nova York, no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas. Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em TET intensifica medidas de combate à corrupção nas áreas relacionadas com a exploração de recursos minerais e a migração. A jornalista Adriano Bikiwan.
7: O porta-voz daquela instituição disse que, quanto ao setor da migração, a prioridade vai para a realização de palestras nos postos de travessia localizados nas regiões limítrofes com as repúblicas da Zâmbia, do Zimbábue e do Malawi. Cândido Wilson falou à Rádio Moçambique por ocasião da passagem do Dia Africano de Combate à Corrupção, que hoje se assinala por ocasião da Semana Africana de Combate à Corrupção, que se comemora neste sábado. Diversas atividades foram realizadas com destaque para a Tenda da Justiça e palestras sobre os malefícios deste fenômeno. Da cidade de Tete, Adriano Bikiwan.
3: Polícia na cidade da Beira apreende uma arma de fogo que havia sido furtada a um empresário local, Benícia Fayan.
8: Foram também detidos dois suspeitos, os quais ter-se-iam introduzido na viatura do empresário, que se encontrava estacionada à beira de uma estrada, tendo levado, além de uma pistola, telemóvel e outros bens pessoais. Depois disso, o grupo teria tentado vender a arma por 15 mil meticais no mercado do Maquinino. O plano só não correu bem, porque a polícia, após receber uma denúncia, foi ao local e deteve os suspeitos, conforme declarou o porta-voz da PRM Sofala, Honório Chimbo. Um dos detidos contou que o carro tinha uma porta aberta, sem ninguém no interior. O grupo pretendia apenas furtar o celular que estava à vista, mas, ao entrarem na viatura, depararam-se com uma pistola. Da cidade da Beira, Benícia Fayani.
3: No estrangeiro, naufrágio de uma lancha que transportava turistas ao largo da ilha de Phu Quoc, no sul de Vietnã, fez este sábado pelo menos 15 mortos. A bordo da embarcação seguiam 36 pessoas, sendo 32 turistas indianos e 4 tripulantes, estando ainda a ser apuradas as causas do acidente. A imprensa local refere que 21 pessoas foram resgatadas e transportadas de urgência para o hospital, duas das quais em estado grave. Fechamos com o tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 32 graus centígrados de temperatura máxima. Segue-se Climane com 29 graus, Beira e Pemba 28, Nampula 27, Chimoio e Xai-Xai, Inhambane e Vilanculo 26, Maputo 25 e, por fim, Lixinga deverá chegar este domingo aos 23 graus centígrados de temperatura máxima. Próximas notícias pontualmente às 19 horas e 30 minutos no Jornal da Noite.
0: Antena Nacional. Wapichita Simon Kambwe pakuti gedza makutu na mphangwa za nkati na kunja kwana na dziko ino ni mphangwa za panzidzi utanthatu wa masiku alero sabudu kupita kwa nsiku komi kala mtanda ino ya maruwa chaka chapikupiri makumawiri tirongi kumi na ibozi mtanda mikalenu ya Malua chaka chapikubiri mawiri na pi tandatu. Munu mstudio ya Radio Mosambiki, nyumba mpepo ya Radio Mosambiki, tatambira mbuya Arnaldo Roda, ndiye ti ada panisa kunzenzema kuti adzatipange piri pyonseni piri kuchitwa mkati mwa subi yawo ya basa ineti ndi ofisi isalanganira njira zonseni zinathimbana na nsambo wa kubema mbanje na pinthu pyakuzungulirisa ongo pepi kairi kairi mkati mwa madziko apansi tisava kuti ndi aphale na atsikana ale anyakukulupala nkhalamba apisi yakale penepi mbwenye aphale atsikana ntsiku zino ndi walichiriri na kubema mbanje na kumwa pinthu pyakuzungulirisa ongo kava kuti heroina na chamba na pinangu ndipo pirichiriri kukupwisa anapiana ntsiku zino anango alikuthawiratu nyumba za mafunziro kumpanga ndoko ushikola alikukhonda mbuya Roda pepe rikuchitika rai
1: ndimomwene apo aphalanewa pena asikana angagumanika kuti alikubemadi sakhalaninga kuti aweni mbachimwana kusiya tos dependent apo anale xikola nkhabifuna basa nkhabifuna pa nyumba nsendo mbadani
0: babache mache
1: nkhabiverana naye anaverana naye ndule asachita anabema naye apo mbatidzati kwenda mdzidzi dolonge muli ta mwandichita mvunzo kuti ndikutayireni ife ninga relatoria primer semestre isapangiza pire madistritu ale musapita madroga makamaka tilonga ti zona critica di droga tina com tráfico ala na quarta mbaenda napia tina makamaka angonia tina tsangano tina magwe kumalisira makanga
0: mate angonia
1: tsangano magwe na makanga pangono chifunde tingabuka penepa kusabemwe kakamwe chamba kusabemwe kakamwe tina muno mzinda wa tete kaninga mabaironseni asakubani kuti anthu a satani asabema mbwenye tina madistritu anango bulukira ngonia kwenda tsangano magwe na makanga anewa asagumanika kuti madistritu asapatisa basa maningi chamba fumale bema apo pisa pyoti madistritu musalimwe maningi chamba tina maravia angonia zumbu na tsangano apo kulonga nkuda ndadwala kunguti ale anasakwata mbene akagulisa tikhalonga pano angona tsangano na magu makanga asalikira xangara
0: kodi xangala mba akupita napa kwakuli kusalimwa ali chamba kola
1: nkhabe mumukwekuli kuxangara nkhabe limwa tayi mbonyeso asabemwa
0: kukuli ndi aphale atsikana asaita zunguza na kubema chamba kwekule
1: ndimomwene peno tilonga kuti sachitika kuti akugwanda
0: nyapita anyakupita njira asapita mbabema napepale mafunzi sambo anapepale
1: kuphatiwa apo ife mbasa mwathu tisalonga kuti tikwanise kudziwa kuti madistritu asagulisa chamba ni mphapi madistritu asafumale maningi mbapi, ma distrito asalima mbapi. Ndiya kalongefe pano. Zonas críticas de tráfico. Ndiya nalongefe pano angone, tsangano,
0: mbapi, mbapi, mbapi, mbapi,
1: Natangwa ya chishangara.
0: Kuna pita na chamba? Anangwa samba bema?
1: Samba bema. Apo konsumu. Mpani wadolongifano, munu ntete, muzinji. Imu mpenu mafamba kari, munga famba nseu tepa. Chinti, munga famba ngabi wona sapato.
0: Inipano ndafunza kari, pepi ndapangwa kari eti. Boka difumu. Chizungu chaji. Inevana kafuna kukufunza ni basi kutukolonga nima kutini kufunza ni mbuya roda. Boka difumu salongwa kutitanika ni boka difumu analongosho. Inipanu kupama monse utepa gumana shango nsapato. Iri dezu nzuru.
1: Dezu.
0: Aimani kambani pepare.
1: Mbanari. Mbanari.
0: Salongwa boka difumu
1: ine. Boka difumu. Ngupangisa kuti chisani pepare duzu duzi. Nurail di escalhar de 100, 200, 300 metros ao quadrado, ali para essa guriça pepare. Essa guriça, essa bema.
0: Zindikiro.
1: Zindikiro cupangizar.
0: Boca de fuma na roma de zindikiro kuti o penunga vaticaro cha chamba, bela essa gurepa.
1: Inde. Iu essa vungazira panango, munga fica mumule. Kunyelezera kuti ngugulisa kwene
0: chamba basi
1: chamba chiritaye panangu muna kumana kugulisa cerveja
0: angabwera awa
1: angabwera tepa asadziwana wakoko kutwa uya abwadzama kwene cerveja basi unangu uyu ngwatu pano iwa asadziwana analukunya mwana
0: Kadi, imangama mungira mbuzika kuti amange. Ane amange, tangane asatongo kuti amange. Ah, basi ene, manangire nangu mbapu mbuya roda. Ane tinga amanga panangu pintu pina. Ana piana kukupwa midium, ndikupangeni. Pina unene midium anapiana zinja kukupwa, alikupumbusika, kabe verana, nekujesana unkutambo uwisi. Utilonge nkuta kutokota iye na babache, kabe, babache pangwa, madala, votishkese, babache napangwa tepo ni babache kubara iye.
1: Inde.
0: Madala undie votishkese.
1: Asi.
0: Ndiakuduwala ni pangwa, mwana kubara iye ni pangwa, nibana ndiduwala.
1: Nduwala zina iye.
0: Ha?
1: Kunduwala kuti dina kuchita marwa.
0: Nakutema.
1: Nakutema. Nakugagada. Nakutema. Nakutema.
0: Alkubema. Akubema mbanja.
1: Akubema mbanja. Akubema mbanja. Apo tepa. Mwonga tuwa. Kuna. Tengpa amanga. Ife. Ninga. Chitazatu, subiatu.
0: Irembo, ofisi, salanganina, njira, zonse, za kutimbana, za kukurudza nsambo noyo.
1: Ife, nga pata basa tekena, dikirana tukupangeni mpivese. Anya kutivera vipondo. Ife pano, tina bukira mwambu ntimu udapaso lipo.
0: Yemu muna mtemano kutimutikitizwe kutimupata basa.
1: Tisa pata basa na san social, educação, desporto e juventude. Tisa pata basa na saúde, transporte e comunicações. Tisa pata basa na indústria e comércio, bukira zato anye inai. Tisa pata basa na agricultura, cultura e turismo. Tisa pata basa na nyama alfândega, bukira mu economia e finança. Tisa pata basa na justiça interior e defesa nacional. Tisa pata basa na procuradoria.
0: Ani kafuna fika pepo.
1: Eh.
0: Ane awa. Asa ziwa mwadi. Asirnike mwunangu raima.
1: Ndikenda penepa. Sirnike komando. Mbwenye ife ndifanya anya sensibilizasao.
0: Basano. Nguafundisa antu kuti.
1: Penepe leka nchita.
0: Kualangiza.
1: Pina chita fipano. Apo alipo ale.
0: Anapaswa ntemu kuti.
1: Kutipodi kwa pata kwa manga.
0: Apo mungenda kamulangiza mundu. Panamu mungenda kamulangiza mundu kukutika na niretu kwa uniratu kutu. Abema chamba we. Musa kwa ntokotsi?
1: Awana kwa ya. Kunda kwea naje. Na kwea mpite apanga na chiru kutuwa.
0: Bwerani.
1: Bwerani, kwangana kunu, tepa. Panangu yuwa
0: kwa chita. Tukutopolo kunu na mwana piyaji mwana.
1: Nde, chita zvika. Mbwenye kazinji kazinji uwa nghabu bwera mputu zinezitaya. Ifu tingenda kacheza na apana. Sikana ifu nghabu kwa zio utimbana sabema pepa taya. Solunga na unseni kabuzikene. Nzizu sapaswef, makamanga. Tenepa tingafamba na Swiss Lensa Sekretara do Estado. Então, eu sempre assassia 5, 10 minutos. Tu era com o gabinete, tichese na par, pepe. Tia passe malanguizo a didi. Tu era com zero maloto a hora da chitique. Apunga conda cana maloto a didi, unga conda cana njira, bons sonhos. Pinaponeca, você fica afastado. Dos seus interesses futuros, perde o foco. Fica funil, pirinhabi, apun, pinepe, boca de fumo, mangba, quando tribunal, quando procuradoria, ou sernik, quando procuradoria, quando julgamento, tribunal, pion senepe, de masubimbo ananguanar, anastama basanale. Asastama basanale. Mbwenye pa mwesi.
0: Mwenye chiruwa chindimwe.
1: Ife tingamati sapango tuwa pechitika tepa. Kutuera kutikada piziwe. Puriki ife ndi salimirira tingavunzo kuti piritani. Ife mbetulonga. Ninga pano tukucheza.
0: Tikulonga tina ratoru ja. Mbando angasi. Ada kwambino nkai tango kubema penu kugulisa chama. Inafona ndikufunze. Mbunzo mbuno.
1: Apo ife tina relatori primeru semestre.
0: Ah, chakachino mtuonga kutomina ntanda ya ntongwe mpaka ishi idamale ishi ntanda ya uyu ya ponish. Ah, mpaka liru
1: kona. Kona kupisipia shitatepa.
0: Ntanda standhatu izi.
1: Ntanda standhatu. Alipo kaninga numero za kuila pangono.
0: Ha?
1: Za kuila pangono. Tanguti chakachino anzatu mapulisha patabasa maningi. Sapereka takuta kakamu pondu tulongo tu makolokoto
0: mbroda mbwe imo mubirangate mukomero nabi
1: kana akushida basa didi
0: kukwida kwa ntengo mukomero nabi tangu basi
1: kukwida kulu ngongo te anali apatiwa simone mupinolongefe ndipinolo
0: nemo nufuna ufika pepo
1: ndupiva anali apatiwa ngongo ti basa ilipu maningi ya apirinsamu. A PRM, a Kuchitabasa didi maningi. Sapereka.
0: Manhangas.
1: Takuta, kuna mabasa na chitwa na mapulisha, kubukira sernik, kumando, onseni awa. Saoneko kuti, de facto, mabasa na chitwa, akupangiza kuti basa di kufamba. Apo mwandivunza, munga vunza numero, safuna tipi.
0: Kupipima mwanidi.
1: Tipipime pia ridi. Tina zolonga.
0: Kikabonu machacha maso.
1: Uwa, kikabonu machacha. Ya. Entao, pinepi pisafuna titana. Tipifuone, ikulongatane relatorio, numero zonsene zila. Tina.
0: Anhangase. Fitikizo panangu ala kwamenu wankaidi panangu kupatwa. Panangu akubema chamba. Akubema heroina. Nalongo ya shishi. Ba pepi sipia tunganu tai. Pepi sipi nduwe kubema tai.
1: Inde.
0: Panangu tizunguli sansolo tangwa jenjaji.
1: Relatori kulongira kuti semestri ne hii.
0: Idamala hii.
1: Ndhanda standhatu.
0: Kutoma sachaka jenu.
1: Panama prosesu kwa njira makumanae na matanhatu.
0: Oh, shi?
1: Pa makumanae na matanhatu. Aperkiziwa marguido kwa njira 24. Entamu pa 24. Atanhatu, alikugumanika alindende, alinkaidi. Alikukalira julgamento aliyu alinkaidi.
0: Tangwanea, munga asia kwenye kunja natawu?
1: Ngaba, anindiratu. Anenderatu.
0: Chikirimu, nosa chikirimu.
1: Apo anangwa kwenye na makumairi na asere, alikugumanika kutipa, alifazi ya instrusamu.
0: Alikunja? Anewa nghabi tombo kutia buketai. Ali muno, pa duzi duzi.
1: Pa koneka instrução e pato abasa. Pa kumina sere, ana pia famba já. Ama tungiwa. E... kuna pia pakwa pakwa na ministério público, né? Makama katika tukulonga ministeri pipi tukulonga prokuraduria
0: ya tu. Prokuraduria, anya kusanya misiru wa.
1: Inde. Kupangiza kuti, tinga chita kompara sana chaka chida mala. Chaka chino, tina 21 proceso registrado no igual periodo ya chaka chida mala. Inda kongo takwila pangono.
0: Chaka chida mala kalipangas.
1: Hapa kupangiza kuti chaka chida mala tikana zoetu. Aniwa
0: atutuka tatu. Basi kupatwa pepe kupangiza kuti basi kupatwa
1: maningi basi kupatwa maningi penepa basi kupata maningi aputina chigwagwa kupangiza kuti ale ada numero di numero total di process engineer kongepano 46 chakachino chakachidamara ikali 21 mbwenye mais 25 caso. Em relação ao número total de processos entrados no Ministério Público. Apo número é que é um processo na Anruachi Mangiwa. De na 24, Chacachino, Chacachidamara, Kali 19, Mbuinha Tutuka, Achan. Moana. Bem, pessoal, eu pangueza que números kukwira kukwira. Pikupangeza kuti basa ikupatwa peridu maningi. Kumbukira anewa anapata basa ya kumanga kutomira PRM, Sirnike, Pukraduria, Onsena kuchita basa ikuluka kamwe.
0: Na imwepo bote wa mwini mkacho?
1: Timwenemo. Ifitipilimina na tangu tindifiti sa tisenda ka...
0: Sadongoro wa kutoma ndimwe. Sazirarudu. Bukatifumu waliapa.
1: Angapilonga.
0: Tangwe imu mungafama mungona kwenye nsapati rile zunzuru mga ziratu pano. Paduzi na pano.
1: Sapi ziratu.
0: Ini pano mbu ya rode ndi kupangeni. Ningafama mizi zinangu. Fambenga na mkazanga kunyumba na ananga. Ningakuma na nsapati rile nzuru lezi kodi ama nika nsapati nzuru mbani. Kodi pikulonga nje di. Ba, pione kwenye basi. Tepo mwandipanga. Fanandi kukwela ntoko. Ngona kwane kuno. Yera mzapioni.
1: Makamaka munu.
0: Sabare nezuka.
1: Munu.
0: Nzinda.
1: Leru munu
0: nge. Nava kuti muuju Francisco Manyanga hata ikwene.
1: Muzi mwa.
0: Ha? Boka defumu alimwe mwune. Francisco Manyanga nga.
1: Alimwene mo.
0: Nchingozi mbaero azuli mwune. Tai. Lekani kulonga.
1: Maningi. Pinangu lekani lunga tcheda tae. Sina
0: mwune. Anangu dina afuza uya. Nkamanga. Masipana nkwenda kakubanda. Nsapato. Gopa imu mwune ndeka asaka. Nikira ndekwe. Ndifungule ntoko zipangono. 87 zoito. 79. 374 ntokodzi atungunu muti kwere ntokodzi muchedzi nambuya Arnaldo Roda nkadamu wa ofesi salanganira njira zonsedza kutimbana na nsambo kubema na kugulisa mbanje nkati mwa ino province ya 87 zoito 79 374 kuna mbodzi mwakonda kudembuka mbodzi ati wata ine pano ndikudikira kuti imwe muti tendeze mboti kuna imoko kuti tive kodi imwe anzatu kuna imoko mabasa to muri kwavatani apo penu musafuna kusia mvunzo kuli ankhondia awa anzatu asatimbana na nsambo wa ujobo tironge nsambo kubema mbanje imwe ndimu munafuna kwanisa kuti pasira nsama mfara perika ni mfunzo kuli 87 zoito 79 74 ndiyo njira inaife mno mstudio ya Radio Mozambique anzatu kutokozi masiku
9: saijo muritani
0: ife kuno tiri rodo tipangeni kodi mfunzo mbanje unafuna mpereka kuli awa anatimbana na nsambo wakubema mbanje na pindi pakuzungulisa wangu.
9: Ya, nikumbuka baya mo unkani yume ya kutipoto zila nchabuna kuna kweni. Nikumbuka ni mitundu mizinjo maalala ya mbanji yume ya kutipoto zaba. Kwa machomo nifuna kudziwa pangono hapa. Mbanji yume ingakali mbili nkasa pangono imposta zinangu. Kutipinangu mwisa ngaitumi jirembo ingakali mbili boni.
0: Imwe mkusaka kupatisa basa mtundu ubozi wa mbanji?
9: Peneno penango ibozi, samu zidawanda, penango mbeni pana inangombe kuti ingeshembo nkasa wa ya izense ndawiva.
0: Iye mbu ya rola alikufeka nene pana mbanji ni mbanji, mbanji sa zungulisa nsoro.
9: Na sabuino na kwa kuti basa kuti sensibiliza sau ya matswaka yense ya chigauchino na kutimbana kwa makushita zepoyo kuti basi nikumbuka kuti dzinango dziti dzirekoverari kufamba kwanthawe anango omwe angudwala zinji angupita mbuto zaulapi nikumbuka kuti ngakhala kuti akulimba ana makumbukidwe yabwino ati asiye makufumani mbanje tingati zomwe zikuwadzongazi.
0: Imwe muku ndimwe mbuyani
9: Sirio Mario Jarro uno kushangara kuntema ngao.
0: Muli ntema ngao. Mbuya
9: and,
0: Sirio Mario, right?
9: Andi Mario Jarro.
0: Takuta pikulu dikirani muve nsama mafala inafuna kusia mbuya Arnaldo Roda.
9: Ndawote zani bai Jori, namo basi kubireke zani ato kutoka wangu.
0: Tripa botsi.
9: Yewe.
0: Mbuya Roda mfunzo nguno ati mutipange mbukudimba njembo ya didimbo kutiti kwanise mbukuipe mambo njipi. Kanonga ye nimbozi mwaika ya mbuya Sirio Mario. Nimvizira ato ati kwaida ntoko zubugira ntemangao ntishirito changara muna mprovinsi atiti.
1: Chinolongwa mbanje mbanje kazinji kazinji ngabepo inolongo kuti mbanje isatema na kuibema mbwenye kuna mwambo mtemu o ninga madzikwa nango asapatisa basa kuma farmasia mbekutairiswa mbukana lisensa kuti ukwanise ukagule upatisire basa matenda anavaiwe mbwenye mwatu muno ngabepo mbanji inapatiswa basa munhu mbakwata mbengotwa ini safandika chitetepa tepa tepa ninga matenda ngabe
0: ngabe longam kuti chamba anditairisa ku shimita rikule kuti wa awa tinga chamba mbati bemeni chamba tangwe ndive dzeke pango manungwanga ndimenye Hiroshima alonga kuti doto lwanga kuti ango ndimenye Hiroshima ngabere pepe dikiranti tisuzumire bondu kuyu huku kuntoko dzuku ndava kuti kuna munthu nango mveseri wa chiwiri ndi masiku kuntokodzi
10: ande bai Joe ponoti
0: masiku adidi tidziwani.
10: Pano mbukulonga na Jeremia kuchokera kuno kunyakatali mandie.
0: Jeremia
10: Antonio.
0: Mbuya Jeremia Antonio. Tipangeni nsamana wafala.
10: Nkanenene kufunikana kuparida ribasa mbukaza. Wantu wako tzongekani mene.
0: Kweko kuzongeka ntundu anji kari kuzongeka unalonge mwe. Nyakatali ndi dishidiro kupi?
10: Guru.
0: Provinsi ya Manika, Guru. Antu kweko mwati angame bema mbanje alikusakazika munsoro. Akuchitatani?
10: Kuchitatani tuja kuti ndi zolini. Problema wana kutzongeka maningi na nkani ya foja. Agoda tikafunikana basa lenelu kuitikalu liitike meshi na mfamfu para kuti aduminiri bangono nkani ya kufumalizi wanao.
0: Ndiyo mafala anafunemu kusia kuna mbuya Roda.
10: Basa kumbeli basa ndi kutsogolo para kuti kani za foja zizi. Zidendike mbuwe.
0: Apo mbuya tipangeni kweku.

ashilewa wantu pomwe iwa mtumwa likufuna kudia aliku nasionali inclusive pako kalanjira ikulu yomwe ndiyo ili kumbali kwa kuina kumbali ya ndali awa alata pomwe nsimba zikulu zomwe ndizo ziri kupatidwa pakufuna kuti kugwirizana na ntendere ukale wa muyaya kuti mabasi ya chitukuku ya patidwe ninga momwe bzifunikana. Ndiye dziwani kuti nembi wa Komite Centrale ya Frelimo omwe ni mkulu wa shiwiri wa Brigada Centrale ya Assistance ya chigawo cha Teti Danilo Teixeira adatsimikiza kunyama yabwe kubomala Mutarara kuti wanthu bzifunikana kuti akhale na chero aleke kulekerera munthu omwe ndiye angalatize nzeru zapezi pakufuna kubanja ntsimba za chitukuko zomwe ziri kuphatidwa mkati mwa dziko linoli. Hawa alikuti wense omwe ndiwo alikufunikana kuti ashiti ni kuteweza njira zomwe ziri kumbali kwa ndandanda wa mabasa yakatongedwe kantongi wa dziko la Mosambiki Daniel Chapo. Izi ni nkhani zomwe ndizo iferenza zipfuthula pa nthawe 10 naibodzi kozatu kunkhani zomwe ndizo takonza lero linoli tsiku 10 na Septemba za mwezi wa Juju golela 2022 na matandatu ndiye tikanati kufunga dziwani kuti lero lino nyengo ili tenepa nzinda kwa Tete 32 tumika nzinda kanyama yabwe 32 zumbu na shitima 33 ulongwe 26 fura nkungu 28 sangano 20 nyengo ya padzaulu kupsa palero. Tamara kukupasirani nkhani zomwe ndizo tikhala kukonzerani zatisha izo zitemba na mphindi 10:10 mpaka pa nthawe zitemba na mphindi 30 pomwe tibwerese 02 tinkupasani nyimbo tintenga CK Shaleka leka kuwanza wantu ambabonera kuyenda kuka shera migodi ya minyala ya kobiri kugomokedwa momwemo anango kuluza moyo anango kupwetekewa ashipurumuka anango ashigumana kobiriyo bwino koma dziwani kuti akadzakhala mabwino kudzati awale ambasamwa wale ambamana wale afuna lini kundipasa mepo muna sambo wa kukumbira. Kukumbira kumbapepusa. Kukumbira mpabwino kuma kumbapepusa. Mpabesesa? Kukumbira mpabwino kuma kumbapepusa. Pediri, ebon, majideji valoriza. Pediri, e muito bon, majideji valoriza. A pessoa perde o valor que tem. Pediri é muito bom, muitíssimo bom, mas o valor ético, moral que a pessoa tem fica desvalorizado. Kukumbira mpabwino, tsono kumbalulisa. Wanthu ambatidini kala nkulewe, ambatilewa, ambatishoka nkulewe. Taveri, pessoa chungushuma mdizera se, fica lá, queremos te falar mal. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Agora sai lá, queremos te falar mal. Essa é a essência da vida. Tá vendo? A vida não está feita do tipo, fica aqui para te falarmos mal. Não, a vida foi feita, sai para te falarmos mal. Então, choca um culewe. Ambafuna não pode cumprir a mão. Tá vendo? Você não está. Nessa altura você não está. Ah, esse é bem, se pede muito. Está sempre a pedir. Nessa altura você não está aí. Está vendo, né? O problema de pedir.

0: Mo no Moçambique, Sergei Zo. Combinei boas 11 horas.
1: Rádio Moçambique. Tete.
0: Nazo nkhani zathu za nchinyungwa inizi werenga ndine Armando Kembo mtongi wa dziko la Mosambiki Daniel Chapo ati aonekere ntsiku ya lero lino ku mtsonkhano wa mapemphero ya Presbiteriana ne Mosambiki pomwe ali kuti fala likulu ndakutsogoza mtendere. Danilo Teixeira, membro wa Comité Central wa Frelimo, omwe ni chefe adjunto wa Brigada Central wa Mambonerera chigawo chino cha Tete, ali kukumbira mbumba kuti bzimfunikana kutsogola na mabasa yomwe ndiyo yali kulondosedwa na boma ndipo yatsogoleredwa na ntongi wa dziko la Mosambiki Daniel Chapo. Danilo Teixeira ali kuti wanthu bzimfunikana kuti aleke kubvera mafala ya kudzonga makhalidwe yabwino ndipo athusa mkumbiro iyi ku nyama yabwe ku boma la Mutarara. Kusodza usodzi bantsomba munyanza ya damu la Kaurabasa nkati mwa chigawo cha Tete kusaya kulondoza ntemo kuli kupunguzika kumagole ya kumalizira yano ningamomwe alewa amende Cardoso mkulu wa boma la Kaurabasa pomwe ali kuti mabasa yali kuphatidwa na matimu ya kusiana siana ya boma yomwe ndiyo yambatsogoleredwa na wainamari membro da Forza de Defesa Segurança Autoridade Administrativa na wina omwe ndiwali kutsogolo kwa kufuna kukonkhobza bzinthu bza chilengedwe kuti bziphatisidwe basa ndipo mwa njira yabwino. Akulu-akulu wa mapemphero kuboma la Shangara mkati mwa chigawo cha Tete ali kutenda ntsimba zomwe zilomwe zili kuphatidwa na mtongi wa dziko la Mosambiki Daniel Chapo kwa kukwiza ntendere na makhalidwe yabwino ndipo ali kuti njira yomwe ibzimfunikana kuyiteweza pakona kuti iyi ni njira yomwe intsogoza kugwirizana kwa wanthu wa dziko linoli ndipo ichitesa ntendere pakuti mabasa yense yomwe ndiyo ngachitukuko yaphatidwe ninga momwe bzimfunikana. Lero lino nyengo dziwani kuti nzinda kwa Tete una makumatatu na iwiri, kanzinda Kanyamayabwe makumatatu na ibodzi, Zumbu na Shitima makumatatu, Ulongwe makumawiri na itandatu, Funa Nkungu makumawiri na inai, Tsangano makumawiri. Izi ndizo zikalinkhani za nchinyongwe.
2: Zikochelereni kumatenda ya mimba mwanyampulula. Matenda ya mimba mwanyampulula nkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yakumwa ayai kuna byakudya byomwe byiri byakutakanyiwa. Sambani manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kutsangula ayai pomwe mukanati kudya. Mpole mpole na byakudya. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka. Ayai kupika. Pukutani bwino, ayai tsukani na madzi ya kutemera. Bzisapo bzense. Toko tesani. Bwino bzisai jantundu wansomba na bzinango bziwisi. Ndipo kwa nangirani chakuja chense kute chisaye kumbutirwa na njenje. Kasa malidwe kamadzi. Pati sinani madzi ya bwino pomwe mfuna kumwa. Kutsukira bzakuja na kukoya mzombo bzomwe bziri bzakuchena bwino. Kumwa madzi ya kufirusa, ayayi ya kuikiruwa mankwala, ndibzibzili za kutemena kuna umoyo wa wantu. Winoni na uvi wa ntupi, penu mfuna kuenda kutengo, linga ni chimbuzo. Napo kuna tengo la wana, katayeni pambuto pomwe pari pa kutemena, ndipo penu mulibe chimbuzo, chenani lindi na kufushira uvi buense wa mtupi. Penu mayambidwa na kupanza, mwani jamadzi madzi. Nyamuleni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo pomwe mulinaye pa ulinu pitirizane kumupasa jamadzi madzi. Mimba mwanyampulula ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayairota. Pomwe muka natikuja napo matamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampulula. Lekani kulekerera moyo wano pamandeza. Kuna mwenzi, dzwani kuti chatu chikulu ni moyo.
3: Natandiso la kurizo na yate Mosambiki nsikomono ndipo na Federação Internacional ya Cruz Vermelha.
4: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87 e a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pega agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal, seleciona a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples! Entre nós, sempre foi grátis! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
5: Pura e cristalina, água de Ciúta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.